Saga Ido aku amalinta nyamai age ngau nantai parai nubang sa inai bae aku.